0: se one onkwa na woti fie na wo mu na
1: Jesus
0: ubetimi a sori free dem ho
1: okay
0: so phone dia de sori free dem ho se oni onye onkwa na te ho a na woni nkofone to de bompa no dem emo sori ne twa wo awo dem ho ye bompa ye awradia sense na mapra emwa eni nipa bom ye bompa ye direct e de kofie na wo mu no ketie obi betu mina meka dia tse wonne se obi betu o se awradi yesu de wa se da behind die
1: wa se da behind
0: die wa se da behind die
1: wa se da behind die
0: I will fear what because of me ne me busu enti
1: because of me busu enti
0: asofradi
1: asofradi
0: ne pe bi